0: zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. Gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gandrīz 2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modes dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: точное время 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus programma turpinoj ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaule lielokūs ziņu agentūru i starptautiskūs jaunumu portalu vierstrukstūs dominēja vairoki būtiski geopolitiski drūšēbas i ekonomiski nūtikumi. Pēc neilga pamīra perioda strauji atsajauno militāros sadursmis starp Amerikas Savienotām valstīm i Iranu tivījus austrumus. Amerikāņi apšaudīja mierķus Irana reģionus i Hormuza šaurumā, Irana atbildis trīcīņi i sankcijas apdraut globalu kugnīcēbu i naftas tiergu cenas tivojās 95 līdz 97 Amerikas dolarim par bareli. Apvienotūs naciju organizācija nūpītnēs atrauc augūšīs civilu izēvotoju upuru skaits Iranā. Apvienotos nāciju organizācija i ziņu portāli raksta par kortēju smogu uzbrukumu Viļņi Ukrainas pilsātom, tamā skaitā Kīvai i Odeses reģionam. Tiek izpūstēta dzēvojamo i kritisko energetikas infrastruktūra, tas rada nūpītnus draudus civilīdzēvotojiem saistībā ar gaidamu zīmas periodu. Pēc dronu trīcīņa šonedēļ Ukrainas uzņēmuma Biokon nuliktovā Kīvas apgobola Borispiļa rajonā izaceļa liels ugunsgrāks, itē nuliktova ir viena no lielokom farmacijas preču globotiviem Ukrainā. Militaro presa raksta par Ukrainas bezpilota paldūšos īrūču trīcīņiem Krīvejas kugnīcēbas i ūstu infrastruktūrai Sočo apvidā, kas turpinoja īrūbežot Krīvejas Malnos jūras flotis operācijas. Stiprie plīvdi i ladoju sabrukumi Nepalā, atstojuši tūkstošiem saimju i bārnu bez drūša dzeramo jūdiņa i jumta viers golvas. Apvienotūs naciju organizācijas, starptautiskos organizācijas cenšās sareiktēt palīdzību, kurumā ar 100 tūkstošu eiro atbalstu pīzadola arī Latvija. Pasaule portikas programma i citas humanos dīnastis jau sokuši orkortis kravu transportēšanas operācijas Mjanmā, lai snāktu palīdzību plīvdu i zemestrēču izpūstētīm reģionam, kurumu spīdavam vēl pīkļivi apgrūtinoja īkšēji konflikti. Jaunedēļ Latvijas valdība planavoja pieimt lēmumu, ka portikas i veterinārijas dīnasts varēs kontrolēt tranzita graudu kravas Latvijas ūstos. Ministru prezidents Andris Kulbergs asūt purru nosītū vaicojumu ar Ukrainas premjeru vaicodams, kā ir Latvijā rēkotīs, ka jau Krīvijā ir blokējusi Malnos jūras kanalu graudu transportiešanai. Kulberg

Es apgalvoja, ka Krīvija Ukrainā nūzaktos grīvdus sajauca pošu audzātīm i transportēja ar citu valstu ūstom. Pošlaik tranzita grīvdu kravu spīģiņas pieaug iz visom Baltijas ūstom. Latvija šūgot i tivokījus divu godus minu īgoļai paredzējusi 28,3 miljonus eiro. Aizsardzības ministrija sagatavojusi attīcēgu vaļdebas reikojumu. Minu īgoļa paredzēta atbilstūši Eiropas Savienības instrumenta Security Action for Europe programmai. Šūnedēļ beidzūt atrosts nūmņīgs Rieziknis pošvaļdebas būvātījam spā centram, kortajā mutisko izsūļa par nūmas tīsēbom izaģeve, investors dazasacies tāpat izsūļai par nakustamo eipašuma brēvēbas īlā 23 Rieziknī pordošanu, nokūtņā tī īcerāta vīsņēcas būvnīcēba. Pošvaļdeba gan pagaidom nātkloja gan darījumu summas, gan konkrētus investoru nūsaukumus. Operācija nelegalos migracijas mazinošanai Vilkatis pagarinota līdz 3. oktobram. Augusta vātra krītnai pabūjoja rūbežas infrastruktūru, tamā skaitā žūgu iz rūbežas. Ņuļa žūgā ir vairākai 60 vītuts, ar kurom nelegalī imigranti var īkļūt valstī. Katru dienu rūbežsorgi nūvierš 10 mēģinojumu un nelikumīgi škārsot Latvijas un Baltkrievijas rūbežu. 12. septembrī no pulkstiņas 8. vokorā līdz pusnaktei Daugavpilī nozrasnojas Reigas īles svātki Vīna īla daudz stostu. 4 stundžu garumā Reigas īla porzavērs par dzēvu, mokslas un kultūras telpu aicinojot dūtīs ceļojumā cauri muzikai, vizuālajai mokslai, radūšumam i Latgulis kultūras stostim. Svātku muzikālajā programmā pīzadaļās Daugavpilī izveidoto folkmetala grupa Varan Gnord, Daugavpiļas rokgrupa Dabasu Durovas, tradicionālos klezmer muzikas ansamblis Latgolis Klezmeri nu Rieziknis, savukort DJ Gatis nūdrūšanos muzikalu nūformējumu dažādos svātku nūrisis vītos. Reigas īlis svātku nūskaņu iz tostu veidos tāpat arhitektūrai gaismas. Āku izgaismošana i mokslinciski risinojumi palīdzēs īlu porvērst par vīnotu svātku telpu i ļaujas ikdīnā paziestamajai pilsāt vidēji atsakloķ jaunā veidolā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika skaidrots, cik ilgi kalpo elektroauto baterijas, kas ar tām notiek pēc to izmantošanas automašīnās. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers norādīja, ka bateriju degradācija ir dabisks process, taču mūsdienu elektroauto baterijas lielākoties spēja kalpot ilgāk nekā pati automašīna. Tika apspriest arī bateriju pārstrāde, pēc izmantošanas automašīnās tās iespējams izmantot atkārtoti, piemēram, saules enerģijas uzkrāšanai. Tāpat Jānis Bekers skaidroja, ka baterijas bojājuma gadījumā parasti nav nepieciešams mainīt visu akumulātoru, iespējams nomainīt konkrētus baterijas blokus, tādējādi pagarinot automašīnas kalpošanas laiku.
2: Baterija degradācija tā ir fizikāla parādība, ka viss ir dabiski. Baterijas degradējas, visi jaunie pētījumi pašlaik rāda, ka pie tiem 150,000 kilometru, kas būs šis akumulātoru garantījums un 60,000 garantijas laiks, ka tā baterija būs degradējusies, nu, tur aptuveni 10-13% ietverā. Nu, vairāk vai mazāk kā tur, kuram ražotājiem. Tā situācija ir kāda, ka šīs 10-12% tas ir ļoti tālu no baterijas vēl fiziskās degradācijas. Visi jaunie pašlaik automašīnu jau Tātad dati rāda, ka baterija pārdzīvo automašīnu, lielākā daļa automašīna, ir neskaita dažas izņēmumas, kas ir tehniski nebaigi veiksmīgās automašīnas. Tur ir daži modeļi, kas ir vecākie, kuriem tur temperatūras menedžmentas baterijai nav tik izcils. Tad tā nākamā lieta ir tāda, ka ja šī baterija tiešām ir pilnībā degradēta, tad autoražotājiem ir pienākums viņu utilizēt, un tas ir Eiropas normatīvs. Autoražotājs viņu utilizēs, tas ir nākamā lieta. Akumulators tiek pārstrādāts atkarībā no rūpnīcas 85% līdz 98%. Piemēram, tā pati Norvēģija Hydrovolt rūpnīca, viņiem nepietiek darba. Viņi ir uz bankrota robežas, nu, viņi ir atraduši savu nišu pašlaik, bet rūpnīca tika izveidota gadus 4-5 atpakaļ, zinot, ka Norvēģijā ir ļoti daudz elektrības automašīnas, protams. Un bija viņi bija gaidījuši, ka būs ļoti daudz baterijas, ko pārstrādāt. Rūpnīca bija būvēta uz elektrības automašīnu baterijām, un tajā brīdī viņi saprata, ka viņiem nav darba, viņi tagad pārstrādā telefonu baterijas, datoru baterijas, planšetdatoru, nu, visus pārējos, tāpēc ka viņi paši ar tiem vadītājiem esmu nogad ticies, netiks sen vienā konferencē, netiks, ka viņiem trūkst akumulātoru, jo lai nākamā lieta, tad pils akumulātors nodzīvo līdz tiem 70-60%, tas mašīnai sāk palikt par mazu, tad viņš iet tajā nākamajā ķēdē. Tas akumulātors tiek izmantot saules parkos, māju uzturēšanā, jo mājai un saules parkam nav nepieciešama šī milzīgā jaudas apdeve, tas ir tas, kas principā degradējoties krīt šim akumulātoram. Viņiem ir vajadzīga ļoti stabila uzturēšana, un tur nav nākamā lieta arī svarīgs tas izmērs. Un parasti akumulātori dzīvo to otro dzīvi, pat tad, kad mašīna tiek norakstīta iespējams, jau ka pat mašīna ir izbeigusies, tad akumulātors vēl turpina tālāk dzīvot. Ir tādas situācijas, protams, kā jebkurai tehnikai kaut kas lūst un ir gadās grāķi arī. Parasti ir tā, ka neviens akumulators nav jāmaina visu kopumā. Tas arī ir tāds stereotips, ka tur ir jāņem ārā viens liels akumulators un viss apakšs un jāmaina. Akumulators mainās pa blokiem, līdz ar to, protams, tās ir kaut kādas izmaksas, ar vien vairāk servisu Latvijā jau to nodrošina. Un es domāju, jo būs vairāk elektro automašīnu, jo mums tomēr tie ir otrreizējā tirgus elektro automašīnas, jo vairāk šo arī mācēs darīt. Un vienkārši nomainās konkrētais bloks un automašīna brauc tālāk, tāpat kā jebkuram iesdedzes motoram, kuram beidzās kaut kas no svarīgajiem mezgliem, nu, tāpat viņš ir jānomaina un viss.
1: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi aug, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62
3: 62-63. Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
4: Я тебе кое-что скажу.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266 857 27.
2: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varenas.
10: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс –

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: 61-й Мэшцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcms.lv. 61-й Мэшцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulē lielokos ziņu aģentūru i starptautiskos jaunumu portalu vierstrukstos dominēja vairoki būtiski geopolitiski drūšēbas i ekonomiski nūtikumi. Pēc neilga pamīra perioda strauji atsajauno militaros sadursmis starp Amerikas Savienotom valstim i Iranu Tivijus austrumos. Amerikāņi apšaudīja mierķus Irana regionos i Hormuza šaurumā, Irana atbildis trīcīņi i sankcijas apdraut globalo kugnīcēbu i naftas tiergu cenas tivojās 95 līdz 97 Amerikas dolarim par bareli. Apvienotos naciju organizācija nūpītnē satrauc augūšīs civil īdzēvotoju upuru skaits Iranā. Apvienotos nāciju organizācija i ziņu portāli raksta par kortējo smogu uzbrukumu Viļņi Ukrainas pilsātom, tamā skaitā Kīvai i Odeses regionam. Tiek izpūstēta dzēvojamo i kritisko energetikas infrastruktūra, tas roda nūpītnus draudus civilīdzēvotojiem saistībā ar gaidamo zīmas periodu. Pēc dronu trīcīņa šonedēļ Ukrainas uzņēmuma Biokon nuliktovā Kīvas apgobola Borispiļa rajonā izacēļa liels ugunsgrāks, itē nuliktova ir viena no lielokom farmacijas preču globotiviem Ukrainā. Militaro prese raksta par Ukrainas bezpilota paldūšos īrūču trīcīņiem Krīvejas kugnīcēbas i ūstu infrastruktūrai Sočo apvidā, kas turpinoja īrūbežot Krīvejas Malnos jūras flotis operācijas. Stiprie plīvdi i ladoju sabrukumi Nepalā, atstojuši tūkstošiem saimju i bārnu bez drūša dzeramo jūdiņa i jumta virs golvas. Apvienotos naciju organizācijas starptautiskos organizācijas cenšās sarekķēt palīdzību, kurumā ar 100 tūkstošu eiro atbalstu pīzadola arī Latvija. Pasaule portikas programma i citas humanos dīnastis jau sokuši orkortes kravu transportiešanas operācijas Mjanmā, lai snāktu palīdzību plīvdu i zemestrēču izpūstētīm reģionam, kur mūs pīdavam vēl pīkļivi apgrūtinoja īkšēji konflikti. Jaunedeļ Latvijas valdība planavoja pieimt lēmumu, ka portikas i veterinārijas dīnasts varēs kontrolēt tranzita graudu kravas Latvijas ūstos. Ministru prezidents Andris Kulbergs asūt porunojas i tū vaicojumu ar Ukrainas premjeru vaicodams, kai Latvijai rēkotīs, ka jau Krīvija ir blokējusi Malnos jūras kanalu graudu transportiešanai. Kulbergs apgalvoja, ka Krīvija Ukrainā nūzaktos graudus sajauc pošu audzātīm i transportēts ar citu valstu ūstu.

0: investors dazasacies tāpat izsūļē par nakustamo eipašuma breivēbas īlā 23 Rēzekņī pordošanu, nokūtņā tī īcerāta vīsņēcas būvnīcēba. Pošvaļdēba gan pagaidom nātkloja gan darījumu summas, gan konkrētus investoru nosaukumus. Operācija nelegalos migracijas mazinošanai Vilkatis pagarinota līdz 3. oktobram. Augusta vātra krītnai pabūjoja rūbežas infrastruktūru, tamā skaitā žūgu iz rūbežas. Ņūļa žūgā ir vairākai 60 vītuc, ar kurom nelegalī imigranti var īkļūt valstī. Kotru dīnu rūbežsorgi novierš desmitim mieginojumu nelikumīgi škārsot Latvijas un Baltkrievijas rūbežu. 12. septembrī no pulkstiņas 8. vakarā līdz pusnaktē Daugavpilī uzrasnojas Reigas īles svātki Vīna īla daudz stostu. 4 stundžu garumā Reigas īla porzavērs par dzēvu mākslas un kultūras telpu aicinoju dūtīs ceļojumā cauri muzikai, vizuālajai mākslai, radūšumam un Latgulis kultūras stostim. Svātku muzikālajā programmā pīzadaļās Daugavpilī izveidoto folkmetala grupa Varan Gnord, Daugavpiļas rokgrupa Dabasu Durovas, tradicionālos klezmer muzikas ansamblis Latgolis Klezmeri no Rēzeknis, savukārt DJ Gatis nodrošinos muzikālo noformējumu dažādos svātku nūrisis vītos. Reigas īles svātku nūskaņu iz tostu veidos tāpat arhitektūrai gaismas. Āku izgaismošana i mākslinieciskie risinojumi palīdzēs īlu porvērst par vīnotu svātku telpu i ļaus ikdīnā pazīstamajai pilsētu vidēji atsakloķ jaunā veidolā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildsijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Ночь коротка и бесконечна.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.